တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံညာသားတွေအတွက်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးနှုတ်ထွန်းလုံနီးဆိုင်ရာအခကြေးငွေတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကကြာသပတေးနေ့မှာမြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်နေထိုင်ခွင့်တတန်းတိုးမှုဒါမှမဟုတ်စစ်နှမ်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အရင်ကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်6000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဒေါ်လာလောက်အွန်လိုင်းကလုဆောင်မယ်ဆိုရင်ရန်9500တနည်းအားဖြင့်$35လောက်ကျသင့်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပနီနီကစပီအသက်ဝင်တဲ့အဲ့ဒီအခကျင်းငွေတွေဟာတက်တန်းကာလပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။3လအထိတက်တန်းတိုးမှုဒါမှမဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အဆင့်တန်းပြောင်းလဲမှုအတွက်အခကျင်းငွေဟာကောင်တာမှာလုဆောင်တာနဲ့အွန်လိုင်းကလုဆောင်တာနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ရန်1000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ63ဒေါ်လာလောက်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တနှစ်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကတော့ကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်တဲ့အခါရန်3300နှစ်ရဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ210လောက်ထိမြင့်တက်လာပြီးအွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်တဲ့အခကြေးငွေကတော့ရန် 28000 တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ190လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။၅နှစ်နဲ့အထက်နေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးမှုအတွက်အခကြေးငွေကကောင်တာမှာလွှတ်ဆောင်ရင်ရန် 9500 တနည်းအားဖြင့် $496 လောက်အွန်လိုင်းကလွှတ်ဆောင်ရင်ရန်6500တနည်းအားဖြင့် $413လောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုရေးအတွက်အခကြေးငွေဟာအရင်ကရန် 1000 ဖြစ်ခဲ့တာကနေအခုအခါမှာရန် 2000 တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1290 လောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်တာမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံညာသားတွေအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာစီစစ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းကိုပေးအပ်ဖို့စဉ်းစားရမှာအာဏာပိုင်တွေဟာလျှောက်ထားသူရဲ့နစ်စင်အိမ်တော်စုဝင်ငွေကလူဦးရေပမာဏတူဂျပန်အိမ်တော်စုတစုရဲ့ပြားမြဝင်ငွေထက်တောက်လျှောက်ကျော်လွန်နေခြင်းရှိမရှိစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာရဗ်စော်ဘားများပြည်တော်စုကနေအစ္စရေးကိုပြန်တန်းလာတဲ့လေရင်ဒဇင်းဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလေရင်ပြန်ပြေးဆွဲခံရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းညွှန်ပြတဲ့အရေးပေါ်အချက်ပြမှုပေးပို့ခဲ့တဲ့နောက်အရေးပေါ်ဆင့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ယာဟုကဒါကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်ရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနတန်ယာဟုကလင်းရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ခီးစဉ်အာလုံးဒီပါအစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။လင်းရင်ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံအနာချင်းကလာတဲ့အခါလင်းရင်မှုတစ်ယောက်ကတခြားလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။လင်းရင်ကိုခီးစဉ်တွေနဲ့အတူပြက်ကြအောင်အဲ့ဒီလူကကြိုးစားခဲ့ပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Fly Dubai လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာခီးစဉ်တဦးနဲ့လင်းရင်အမှုတန်းတဦးတို့ကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Mr. Netanyahu ဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လင်းရင်ကို Saudi Arabia စီလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ပြီး Saudi Arabia အာဏာပိုင်တွေကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးမီဒီယာတွေကတွဲဖက်လင်းရင်မှုကလင်းရင်မှုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပုံရတယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။လင်းရင်ပြန်သမ်းမှုဒေတာတွေအရလင်းရင်ဟာ10မိနစ်လောက်အတွင်းမီတာ9000ကျော်ရုပ်တရက်ခေါင်းဆိုင်ထိုးချခဲ့တာကိုပြသနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ခီးစဲတူကကျွန်တော်တို့အခုလင်းရင်ပေါ်မှာပါအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အခုနားထောင်နေသူခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော်ဒီအာရေဗျာရဲ့တာဘုတ်ဒေတာမှာရှိနေပါတယ်လို့အကူအညီတောင်းရင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို writer သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဲတွေနဲ့လင်းရင်အမှုတန်းအလုံးပေးကင်းရောက်နေကျူးလွန်မှုရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Flight Dubai ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလအထိ3လအတွင်းဂျပန်ကအကြီးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ကန့်စားချက်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပရီနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘဟုပိုင်ရဲ့တန်ကန်းစစ်တမ်းအရဉာဏ်ရည်တို့ AI ဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကြောင့်3လပတ်6ခုဆက်တိုက်ဆင့်ချယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးပေါ်ကန့်စားချက်အညွန့်ကိန်းဟာအရင်3လပတ်ကထက်နှစ်မှတ်မြင့်တက်လာပြီးအပေါင်း24မှာရှိနေပါတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာကင်းကင်းဆိုတာဟာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဆိုးရတယ်လို့မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်ပိုများနေတာကိုပြသနေပါတယ်။ဘိုဟိုဘန်ကကုမ္ပဏီပေါင်း9000လောက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒပိုင်းနဲ့ကုပစ္စည်းဝယ်လိုအားကြောင့်အထူးသဖြင့်တာမဟုတ်တဲ့တပ်တူတွေ၊ကွန်ထရိုးလုပ်ရေးဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နေ့စစ်ဆက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွေမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရေဘူးရခန်းစားချက်ကတော့အလားတူကာလအတွင်းနှစ်မှတ်ကျဆင်းပြီးအပေါင်း35ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းနဲ့ကုန်ကျန်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတာပြင်ရာသီဥတုဆွေးအလာမှုတွေကြောင့်တဲခုံကန်နဲ့စားတော်ဆိုင်ကဏ္ဍကကုမ္ပဏီတွေပြင်လက်လီရောင်းချသူတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။လာမယ့်3လအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုဟာတုံ့မှတ်ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အကြီးစားကုမ္ပဏီတွေမှာငားမှကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနေ့ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကြာရုံးပိတ်ရဲ့စတင်နေနေဖြစ်ပါတယ်။
ီကာလဟာတရုတ်လူမျိုးတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးခီးသွားလာကြတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးရွားလာမှုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တရုတ်ခီးသွားဥယျာဉ်ရောကြသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်ဂျိုးမြို့မှာရှိတဲ့ယထာဘူဒာယုံတစ်ခုမှာဗိုလ်ထုံးနေကလေးကလူတွေပြည့်နေနေကြပါတယ်။လူတွေဟာသတင်းတပတ်ကြားအားလိုက်ရဲ့တရားဝင်မစတင်ခင်တရက်ကြိုပြီးခွင့်ယူခဲ့ကြပုံရပါတယ်။သူတို့တဲကအများပြားဟာဇာတိမျိုးတွေကိုပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအားလိုက်ရဲ့ကာလအတွင်းခီးသွားလာမှုစုစုပေါင်း 2.13 ဘီလီယံရှိနေမယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းလူကြိုက်များတဲ့ခီးသွားနေရာတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဥရောပတို့ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ခီးသွားအေဂျင်စီကြီးတစ်ခုကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအရင်ကတရုတ်ခီးသွားတွေကြအလွန်လူကြိုက်များခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ရဲ့ထိပ်တန်းဆင်းနဲ့မှာတော့မပေါ်ပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့ကြားတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းတွေကဂျပန်ကိုပြန်တက်တဲ့ခီးစဉ်တချို့ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလိုအချိန်လောက်မှာကွမ်ဂျိုးမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပရှိတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာခီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲမှာအခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံကအပြခန်းနေပါဝင်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးအီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကတွန့်ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်ဆိုရကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကြားသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အလားအလာဟာမရေမရာဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအီရန်ကဗိုလ်ထုံးနဲ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်နေရေးဆိုင်ရာ9ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအီရန်ဘက်ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကတောင်းရင်ရှိသူတွေဟာကာတာနိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်သားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တွယ်ဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရာချီကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသမ္မတမမုတ်ဘာဇက်စကီယန်ရှိတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆိုင်ရာခိုင်လုံတဲ့အစ်စ်နေအပါဝင်ဇွန်လမှာသဘောတူခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူအတိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်ရာစာတမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကာပီရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီကဗိုလ်ထုနှစ်မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မတော်တဆမှုတွေနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုနှစ်ဟာလိုဝင်းကာလရှိဘူးရဗုဒ္ဓဘာဝဉ္ဇဉ်ကလက်လီရောင်းဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့တိုကျိုမြို့ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာလူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွားအများပြားဟာအဲ့ဒီ area မှာစုဝေးလေရှိပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရှိဘူးရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟဆေဘဲခဲကဗိုလ်ထုံးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ Halloween ကာလအတွင်းပြဿနာတွေမလုပ်ကြဘူးလူတွေကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဟာဆေဘကလမ်းနေပေါ်မှာအရက်တောက်တာနဲ့အမိုက်ပစ်တာတွေမပြုတ်လို့ကြဖို့ရှီဘူယာမြို့နယ်ကအခုနှစ်မှာလဲတိုက်တွန်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထင်ကြီးကဟာချီကောခွေယုတ်တုပတ်လဲဧရိယာကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ထားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေတိုင်း24နာရီကုန်စုံဆိုင်နေနဲ့တခြားလက်လီအယောင်ဆိုင်နေနေနဲ့အရက်ရောင်းချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်မှုတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးယင်ကျော်ကန့်သက်တားမြစ်မှုတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဟာဆေဘကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Halloween ကာလမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရှီဘူယာကိုလာရောက်သူဦးရေတိတိသာသာရော့ကြခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အော်တိုဘားက31ရက်နေ့ဟာသတင်းဘက်ကမှကြားရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူများပြားလာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်ရပါတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ这张证を寄ります。
1: マイクがテンネミヤを乱票来ています。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね忍者を見たいと言います。
1: ミヤが言われて、
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてけべ忍者じゃいでの。
1: マイクが。သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
2: ။ Hi. みんなで一緒に行きませんか?
0: ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတူတူသွားကြမလား
1: ။မီယာကစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာ土曜日はちょっと。
0: ဟိုစနေနေ့ကတော့နည်းနည်
1: း Tem ကလည
3: ်း私も授業があります。
0: ကျွန်မလည်းအတန်းရှိပါတယ်
1: ။ Guide က
4: 残念。
0: စိတ်မကောင်းစရာပဲ
4: ။じゃあ二人で行こう。
0: ဒါဆိုနှစ်ယောက်တည်းသွားကြတာပေါ့
1: ။တမ်နဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာအဆင်မကောင်းစရာပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။မိုက်နဲ့ခိုက်တိုတို့သွားမယ့်နင်ဂျာပြားလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကအီဂါဦးဝဲနိုမှာရှိတာမှတ်ပွင့်ရေး။အဲ့ဒီနင်ဂျာပြားလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်။နင်ဂျာပြားဝယ်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか?
0: あ、どうどう、とわじゃまら、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: 一緒に。
0: ဆိုတာအတူတူ。
5: 行きません。
0: ဆိုတာကရိယာ。
5: 行く。
0: とわれ、ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်က
5: 一緒に行きませんか?
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか?一緒に行きませんか?
0: ကိုတကတဖက်လူကိုဖော်ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
3: ါ今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
6: いいですね。行きましょう。
0: レベルを聞いてみ。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ディニャニャさんあ、ドゥドゥ通さじゃむら。
5: 今晩
0: がディニャ
5: 一緒に
0: があドゥドゥ
5: ご飯
0: そら、ため、ニャバイそろ、ディニャマニャザဖြစ်ပါれ。
5: ご飯を食べに行く。
0: そら、ためんさぼとわれဖြစ်ပါれ。そろらがためんとわされဖြစ်ပါれ。
5: 行く
0: とわれご
5: 行きませんか?
0: ろ、やんないてか、あぽさってぽんざんဖြစ်とわばれ。
6: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ到着やおう。
5: いいですね。
0: そら、たっぱるへ世久、あちゃんちゃんを図望途上描いてか通まれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょう。ぽんざんဖြစ်ပြီး、ဒီနေရာမှာတော့တပတ်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်。
1: တင်ငန်းစာ20နှစ်မှာတော့တော့ましょうကိုရှာရှင်းကိုတူဒီましょうတဲ့ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်။ဒီမာဆန်ကနဲ့မာရှိုကဘာကွာလဲ
0: ။မာရှိုက အဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးသလိုသဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ドラシンをライブ録やじゃれの。
0: てよよこフェイコーで、あほさて、たちゃうまりで描じやおう。あろうあどどえんぴんばまあたけんさじゃやおうと描じばめ。あろうあどどが
5: みんなで。
0: えんぴんばまあたけんされが
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア。
5: する。
0: え?ます。本山が
5: します。します。
0: ば、調査しばかみゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンを覚えるやじゃやの?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကမိုက်ကအတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့မင်းရကပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 土曜日はちょっと
5: ちょっと
0: ရေမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ
5: ်ちょっと
0: ဆိုပြီးအဆုံးမှာအတန်ကိုဆွဲပြီးပြို့ပြို့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်သိမပြောချင်တာကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အာတုံအာနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးတာများပါတယ်တနည်းအားဖြင
5: ့် 土曜日はちょっと
0: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲတွေဝိုက်ပြီးအာနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။土曜日はちょっと。
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクねあとびょ、キッポーインジェムカナベဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့လူဝတ်ကြံစည်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပါဘူး။သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလူးနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။
1: နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့ရန်သူနယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနည်းလေးအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ
1: ်နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ
0: ်အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်နင်ဂျာကျေလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြတဲ့အတတ်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန်းနိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာမိကုံးမိဘုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါလေအဲ့ဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါလေဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါလေသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီလိုတိဝတ်စမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။